0: Ah,
1: ezana pinda ya.
0: Umaru jida nunda kagule kusuyo.
1: Umaru jida.
0: Kao ngero jangide.
1: Ero yume?
0: Ero jangide.
1: Ero jangide. Uwari sana.
2: Dika gule tuyo hii.
3: Kagule kusuyo.
1: Yo pele manu yo.
4: Ay jamanu bi.
1: Ay jamoinu.
4: Badada la grosuchi.
1: Badada. Ere dingo.
4: Eh barabu bu jogba ni nan da ko.
1: Ha?
3: Ke bu jogba ita ne mato.
4: Na mata.
1: Ha. O adane.
4: Assalamu
1: alaikum. Wa alaikum
5: assalam.
1: Isa Sumanu Gomosoro. Noji da hala kai Isa Sumanu.
5: Da
1: kika. Eh? Eh?
5: Hakilo.
1: Hakilo. Wodi sana.
3: Isa Sumanu no.
1: Samu matido ganu guru.
4: Kabo ngakilo.
1: Hakilo.
4: Hmm.
1: Wodi sana.
4: Hmm.
1: Wodi.
3: Ijawa ntakara goto.